Yumi talem pik fala thank you pak again lo pikman lo wanar fala chance lo morning ya yumi save kam lo yumi aram tok tok plan before yumi save continue lo